hast. Du hast mich. Du hast mich.

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: It rocks.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, președintele Nicu Șordan anunță eșecul legii salarizării bugetare. Șeful statului spune că PSD, PNL, USR și UDMR își asumă împreună pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR. Dan a criticat și faptul că reforma a fost amânată an la rând, începând din 2022. Totuși, formațiunile și-au asumat finalizarea legii până la finalul anului, mai spune președintele. Reforma a fost amânată încă din 2022 și avea termen limită săptămâna viitoare luni. Sindicaliștii cer mai mulți bani și reclamă scăderi pentru unele categorii de salariați. Senatul, cameră decizională, a votat legea ANI cu amendamentul Friț inclus. PNL a votat cot la cot cu PSD în această chestiune, senatorul liberal Daniel Fenechiu.
2: Poziția Partidului Național Liberal a fost cât se poate de evidentă. Credem că statul de drept înseamnă și să te supui regulilor constituționale și parlamentare, motiv pentru care nu am votat nimic altceva, așa cum am spus, decât adaptarea legii la ce a spus curtea, fie că ne place sau nu. Mulțumesc!
1: Legea ANI este jalon în PNRR, iar votarea ei, indiferent de amendamentul Friț, a fost susținută de șeful PNL, premierul Ilie Bolojan. Legea merge la promulgare. În urma acestui vot, primarul Timișoarei, șeful USR, Dominic Friț, și-ar putea pierde mandatul. 102 km de rețea de termoficare au fost înlocuiți în acest an. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că se lucrează pe 20 de loturi în același timp. Rețeaua are o vechime de 50-60 de ani. În 2025, pierderile în sistem au fost de 41%. Anul acesta au scăzut deja la 38%. Avertisment de la Ministerul de Interne pentru șoferi. Efectuarea manevrelor de întoarcere în locuri interzise poate duce chiar la suspendarea permisului de conducere, transmite reprezentanții instituției.
3: Efectuarea de către conducătorul de autovehicul pe autostradă sau pe drumul expres a manevrei de întoarcere, de mers înapoi sau a circulației pe contrasens este sancționată cu o amendă prevăzută în clasa 4 de sancțiuni și cu măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.
1: Ei mai amintește că pe autostrăzi și pe drumuri expres este interzisă circulația pietonilor, a bicicletelor sau a trotinetelor electrice. Nici Bulgaria nu scapă de dronele provenite din războiul din Ucraina. Arresturi asemănătoare cu cele din România au fost găsite și pe litoralul din țara vecină, lângă orașul Varna. O parte au fost distruse în mare, iar altele transportate la o bază militară, potrivit Ministerului Bulgar al Apărării. Morchesta anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor, maxim între 20 și 34 de grade, cu 28 în capitală. La munte și în est, vântul va sufla cu putere. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: In the beginning, there was rock in the morning, and then there was rock and

Ce mi-apare că ar fi astăzi, stați două secunde, că nu e ziua limbii române. Suntem în 27 august, exact. E la sfârșitul lunii. Nu știu ce informații au oamenii ăștia. În fine, putem începe de astăzi să sărbătorim ziua limbii române. Ne pregătim cu niște vocalize, practic, de ziua limbii române, care e pe 31 august, iată. Cele mai frumoase vocalize se fac în limba română, noi știm deja. Nici o țară, nici un popor din lumea asta nu grăiește mai frumos decât o facem noi românii atunci când spunem Mame mi mamu! Cam atât, deocamdată. Hai să ne liniștim. A început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Până la 10 rămânem și astăzi împreună. Bună dimineața! Mame mi mamu! Get up!

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Hai că s-au legat lucrurile, acum am înțeles cum de-am dat eu pe articolul ăla mai devreme. E ziua independenței Republicii Moldova, ziua națională a țării în care se celebrează suveranitatea și democrația. Am găsit un articol foarte simpatic din Libertatea, din 2023, scuze. Se ține cont de data în calendar, dar curiozitățile rămân, e cea mai puțin, era la 2023, dar nu cred că s-a schimbat foarte mult de atunci. Cea mai puțin vizitată țară din Europa, cu 11.000 de turiști în fiecare an. Moldova a fost locuită cu până la 1,2 milioane de ani în urmă. În 2010 au fost dezgropate unelte din silex, despre care se crede că au o vechime cuprinsă între 800.000 și 1,2 milioane de ani. Iată, oamenii au rezistat și fără turiști. Drapelul Moldovei este unul dintre cele trei steaguri naționale care diferă pe avers și revers. Celelalte două sunt cele ale Paraguayului și Arabiei Saudite. Știați lucrul ăsta? Eu nu știam. Peștera Emil Racoviță din Criva este cea de-a optea cea mai mare peștere de pe Tera, având o adâncime de 32 de metri și o lungime de 91 de kilometri. Creșterea viței de vie, că inevitabil urma să ajungem și aici, cu tot cu producerea vinului în Moldova, datează de aproape 5.000 de ani, Moldova ocupând locul 12 în clasamentul exportatorilor de vinuri din lume. La un dat știu că au fost în primii 10. La un dat. Fiecare al patrulea locuitor al Moldovei este implicat direct sau indirect în procesul de vinificație. Nu știm câți sunt implicați direct în consum. Dar nici nu ne interesează astăzi acest lucru. Muzeul băuturilor alcoolice din satul Târnăuca. E cea mai mare clădire în formă de sticlă din lume, având o înălțime de 28 de metri. Da, și cam atât. Sunt mai multe, în fine. Astea mi s-au părut drăguțe. La mulți ani așadar, frați moldoveni, și să nu uităm că la tăzni greu, dar las cu schii și ghini, o lecuță cât de răbdare și vin ea, amuș, ghinile ăla, la un moment dat.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine!
12: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
9: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Let's get back to rock.

Da, pe 26 februarie anul viitor, formația Boschito va avea concert la Sala Palatului. Revin la Sala Palatului. Îi lăsăm puțin cu explozia solară deoparte, ne ocupăm de luna Sturionului din august, care aduce o eclipsă spectaculoasă. Cine s-o trezi să vadă. Știați că există o luna Sturionului, luna plină din această noapte. Mă rog, de mâine dimineață va aduce un spectacol astronomic deosebit. Azi e 27, am mai zis odată la începutul emisiunii. Da, noaptea de 27 spre 28 august. Cunoscută tradițional drept luna Sturionului, luna plină din această lună va coincide cu eclipsă parțială, în timpul căreia Pământul va acoperi cu umbra sau mare parte din discul lunar. Fenomenul va putea fi observat din Europa, inclusiv din România, însă pentru cei aflați în țara noastră, partea cea mai spectaculoasă a eclipsei va avea loc foarte aproape de momentul în care luna apune, potrivit celor de la NASA. În București, de exemplu, penumbra Pământului va începe să atingă discul lunar în jurul orei 4:23, iar faza parțială propriu-zisă va începe la aproximativ 5:33. Sunt treaz de jumătate de oră. Luna va fi deja foarte aproape de orizont în momentul maximului local în jurul orei 6:33. La scurt timp după aceea, în jurul orei 6:36, luna va apune. Bun, am înțeles, așadar, mâine, înainte de emisiune, avem întâlnire, vedem eclipsa. Mornings never sounded so good. Rock in the morning.

0: uite că niște bani tot ne dau oamenii ăștia. Vine prima tranșă de bani din programul de apărare de la Comisia Europeană. 2,5 miliarde de euro. Oh, oh, oh. Bani serioși, nenic. Pe de altă parte, nouă niște bani pentru autoapărare ne-ar prinde bine. Foarte bine. De noi înșine ar trebui să ne apărăm înainte de orice. Am putea începe cu niște bani la educație, de exemplu. Tare bune ar fi, dar deocamdată ne descurcăm cu ce avem. Cu mai multe detalii, la ora 8, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
7: Perspirex!
6: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
9: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
10: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
12: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
13: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
15: Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele.
14: Bilete pe yellowtickets.ro.
15: Incora Tattoo Art and Music Festival.
14: 28-30 august, Berăria H.
15: Partener media Rock FM.
16: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
17: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
7: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
18: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
19: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
20: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
21: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
22: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 8. Iulia Nistoroi o prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Comisia Europeană a trimis guvernului prima tranșă de bani din programul de apărare SAFE. Cei 2,5 miliarde de euro reprezintă 15% din bugetul alocat României, de aproape 17 miliarde. Executivul anunță că banii vor fi folosiți pentru începerea unor capacități de producție și pentru comenzi. Banii vin într-o perioadă cu tot mai multe incidente cu drone în România. Ieri la Olimp, un astfel de dispozitiv încărcat cu explozibili a fost detonat pe plajă. Cristina Trăilă demisionează din funcția de secretar general adjunct al guvernului. Se întâmplă după ce a fost pusă sub urmărire penală de DNA în dosarul de corupție al afaceristului Fonel Bogos. Ea se declară însă nevinovată și spune că este vorba de un scandal mediatic menit să lovească în imaginea guvernului și a premierului Ilie Bolojan. Liberalii au dat o lovitură sub centură USR, au votat legea integrității, în urma căreia liderul USR Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar, liderul senatorilor Uniunii Sorin Șipoș.
2: Am constatat că apetitul parlamentarilor PNL pentru reformă nu a fost același. Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nu este vorba despre un om, este vorba despre un principiu. Și nu este vorba despre cât ne costă un om, ci este vorba despre cât ne costă democrația.
1: Șeful PNL, Ilie Bolojan, spune că este o decizie de moment pentru a nu fi pierduți banii din PNRR, dar că va susține alături de USR corectarea legii. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi torențiale și furtuni. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea. Mihai Huștiu pentru Euronews.
3: Versele vor fi în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, unde din nou aversele vor fi însemnate cantitativ 15-20 de litri și izolat peste 30-40 de litri în intervale scurte de timp și din nou intensificarea vântului, vijelii și chiar căderi de grindină, deci toată suita de fenomene asociate cu instabilitatea atmosferică.
1: Mihai Huștiu, astăzi vom avea maxime între 20 și 34 de grade, cu 28 în capitală. Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, este convocată astăzi la Ministerul de Externe rus. Se întâmplă după ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la minister, iar o persoană din corpul diplomatic a fost declarată persoana non grata pe teritoriul național. Măsurile vin după ce în ultima perioadă mai multe drone de proveniență rusească au intrat pe teritoriul României. Seism cu magnitudinea de 5,1 înregistrat în Columbia. Cutremurul s-a simțit în capitala Bogota, dar și în alte orașe din nord-estul țării. Autoritățile anunță că nu există victime, dar seismul a stârnit panică în rândul locuitorilor. Ciprian Muntele, la Rock FM.
4: Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning.

ce soare frumos e afară. Așa, încă puțin și vin medaliile. Mâine vorbim despre asta. Deocamdată ne bucurăm de cele două echipaje calificate în finalele probelor de dublu rame feminin și masculin la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Echipajele de dublu rame masculin, Ștefan Berariu și Florin Lehaci, și cel de dublu rame feminin, Simona Radiș, Adriana Adam, care s-au calificat ieri în finale. Iar acum cele două echipaje de dublu rame, după ce au confirmat așteptările normal, vor concura pentru medalii în final de vineri. Azi e joi, din păcate azi e joi, hai că mai e puțin și o rezolvăm și pe asta. In My Place, Coldplay, ascultăm acum început ora a doua de Rock in the Morning. Rise, shine and rock on. It's Rock in the Morning.

0: primit știrea asta, într-adevăr, e de acum o săptămână. Am verificat, dar nu contează, e oricum de actualitate. E un fel de situație la zi în România. Un bărbat din Benești. Știați de localitatea asta? Benești. Din județul Sibiu. A fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce a condus o mașină fără să aibă permis de conduce. Și eu să ziceți voi așa și care-i știa? Că de astea au mai fost, or să mai fie. Stați așa, nu vă grăbiți. Omul nostru a încercat să scape de pedeapsă. Cum? Mințindu-i pe polițiștii care l-au oprit în trafic. Așa, ia, hai că începe să fie interesant. După ce vehiculul a fost tras pe marginea drumului, oamenii legii s-au apropiat de portiera din stânga față, așa cum ar face orice om al legii. Te duci la șofer. Unde oamenii noștri ai legii au constatat că, auleu, nu e nimeni la volan. Păi, ce s-a întâmplat? În interiorul mașinii au fost găsite 4 persoane, 2 minore și 2 bărbați. Pe bancheta din spate stăteau 3 persoane, una dintre fete și cei 2 bărbați. Ocupanții autoturismului au susținut inițial în fața agenților că la volan s-ar fi aflat o altă persoană care ar fi sărit din mașină și ar fi fugit în pădure la vederea echipajului. Oamenii noștri ai legii fiind în spatele lor tot timpul. Mă băieți, concentrați-vă, noi am fost aici, lângă voi, în spatele vostru. N-a fugit nimeni din mașină. A, da? Nu așa ni s-a părut, că șoferul a plecat. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că la volanul autoturismului s-a aflat unul dintre bărbații de pe banchetă. El s-a furișat în spate, sperând că oamenii legii vor crede povestea. A fost testat la alcool. Nu băuse alcool. Știu că asta la asta v-ați gândit. Sigur, trebuie să fi băut să poți face o asemenea tâmpenie. Nu, zero alcool. Ai și cei drept pozitiv la cocaină și amfetamină. Ar putea fi o explicație.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: No more commercials until next time.
3: FM.

știți că Metallica pregătește rezidența din Las Vegas, a mai povestit și aici în emisiune. De data asta publicul poate să facă literalmente parte din show-urile respective, că or să fie mai multe. Cei de la Metallica le-au cerut celor care vor merge la concertele Life Burns Faster de la Sphere să trimită poze cu ei de la concerte Metallica mai vechi. Pot fi poze făcute în fața scenei, în public, în afara arenei, chiar la meet and greet. Nu există un set de criterii artistice anunțate și niciun concurs în sensul clasic. Ceea ce înseamnă practic că poți trimite poze și să nu fie acolo. Dar cei de la Metallica spun că pur și simplu vor face o selecție a imaginilor pentru a le proiecta pe ecranul uriaș al sferei în timpul concertelor. Fotografiile pot fi încărcate printr-un formular de pe site-ul oficial al trupei, după ce alegi data la care vei fi prezent. Bănuiesc că n-am verificat, e posibil într-adevăr să-ți ceară și poze de buletin și la bilet. Iar pentru concertele din 2026, termenul de trimitere este 13 septembrie. Rezidența începe pe 1 octombrie, sunt 12 concerte până pe 7 noiembrie, așa că dacă mergi la Metallica în Las Vegas, și știu că sunt deja dintre ai noștri care vor să meargă acolo pentru toată experiența, iată, merită să cauți prin telefon, prin arhivă, imagini de la concerte. Există șansa să te vezi acolo, pe cel mai mare ecran pe care ai apărut tu vreodată.

0: ceva o să fie, rămâne de văzut în ce măsură vor fi aplicate și aceste noi restricții pe care Meta le anunță pentru utilizatorii sub 18 ani pe Instagram și Facebook, în urma unui acord cu 48 de state americane și districtul Columbia. Minorii vor avea implicit o limită de 2 ore pe zi pe cele două platforme. Atât. 2 ore, nimic mai mult. Vrei mai mult? E cu acordul părinților. Lucrurile se complică. Trebuie să depui dosar. Între miezul nopții și ora 6 dimineața accesul va fi blocat. Limita de 2 ore, cum spuneam, poate fi dezactivată doar cu acordul unuia dintre părinți. Meta va ascunde și numărul de like-uri pentru conturile minorilor. Compania, fără like-uri la copii, e ca și cum l-ai duce la fast food și îl lași fără desert. Compania spune că va îmbunătăți și sistemele de estimare a vârstei, inclusiv cu tehnologii furnizate de terți și verificate prin audituri externe. Măsurile sunt însă criticate de organizațiile pentru protecția copiilor și de foști angajați Meta, care zic că algoritmii de recomandare și redare automată a videoclipurilor, de exemplu, să rămână active implicit și că noile restricții se bazează prea mult pe controlul părinților. Acordul trebuie acum aprobat și de un judecător, ceea ce probabil că se va și întâmpla. Da, deci de la miezul nopții la 6 dimineața, Instagram și Facebook, pauză, intră în pauză pentru copii. Când internetul le va spune în sfârșit, gata la culcare. Și la trezire, desigur, aceștia vor primi mesajul de bună dimineața copii și spor la lapte cu cacao.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Vine școala. Rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
8: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Vara
7: aceasta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
10: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
15: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
17: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: poate cumula funcțiile. Un amendament a fost depus de PSD pentru a corecta legea. Deputatul USR Radu Mihaiu spune că socialdemocrații au sărit repede să-și apere aleșii. Nu același lucru au făcut cu Dominic Fritz prin legea ANI.
1: Astăzi veniți cu o lege care să amnistieze mii de oameni care se află în incompatibilitate. Cum spuneați atunci, domnule, dacă a încălcat legea să plece? Astăzi veniți și faceți pentru ai voștri, pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici, ciumă, evident. Asta înseamnă folosirea puterii parlamentare în lupta politică împotriva adversarilor.
0: Radu Mihaiu, accesul pacienților la tratament este o prioritate, o spune Colegiul Medicilor după controversele privind lipsa anumitor medicamente pentru bolnavii de cancer, Alina Anea.
2: Bolnavii nu pot fi puși în situația de a căuta singur soluții pentru continuarea terapiei de care au nevoie, afirmă reprezentanții Colegiului Medicilor. Pentru un pacient diagnosticat cu afecțiune oncologică, timpul are o altă dimensiune. O întârziere, o întrerupere sau imposibilitatea administrării unui tratament la momentul stabilit de medic nu reprezintă doar o problemă administrativă, ci o situație care poate afecta actul medical. În acest context, premierul Ilie Bolojan a declarat că problemele privind aprovizionarea cu citostatice ar urma să fie soluționate în câteva zile. El a cerut Casei de Sănătate rezolvarea urgentă a situației.
0: Un nou mesaj rău alert în Tulcea pe fondul războiului din Ucraina. Populația din zonele de nord și est ale județului a primit o avertizare cu privire la posibilitatea căderii unor drone a treia în ultimele ore. Potrivit MAPN, aseară a fost detectată o țintă în zona orașului Vâlcove din apropierea frontierei cu România. Aproape de miezul nopții, cei din nordul județului au primit un alt mesaj. Amenzi de peste 3 milioane de lei date de ANSVSA după control în magazine, restaurante și festivaluri de pe litoral. Verificările au avut loc în perioada 29 iunie-23 august între neregulile descoperite, produse expirate, ustensile sau echipamente uzate și spații neautorizate. 45 de unități au fost închise temporar, iar aproape 2 tone de alimente au fost retrase de pe piață. Morchest anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice și izolat grindină. Frumos va fi în jumătatea de vest a țării, maxime între 20 și 34 de grade cu 28 în capitală. La munte și în est, vântul va sufla cu putere. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

E, mi se pare așa aproape ireal ce citesc aici, distanța București-Bacău în 2 ore și 11 minute pe autostradă. Nu credeam că o să ajung să trăiesc vreodată ziua asta. Drumul dintre București și Bacău poate fi parcurs deja în 2 ore și 11 minute pe autostradă, iar timpul ar putea deveni și mai scurt după deschiderea în câteva zile încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei, A7, între Giurgiu și Bacău, relatează Mediafax. Dacă devine mai scurt, deja avem o problemă legală. 2 ore și 11 minute, atât a durat drumul pe care l-am făcut în această seară de la București și până la Bacău pe autostradă, după cum susține Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Și am zis inițial, în primă fază, băi, e imposibil. Exact așa. Domnule, băi, este imposibil. N-ai cum să faci 2 ore. Ei, mai mult faci dacă e avionul. Cu tot cu îmbarcare, debarcare. Dar, fiți atenți. La o distanță de, să zicem, 286 de kilometri, pentru a parcurge respectiva distanță în 2 ore și 11 minute, ar trebui să menții o viteză medie de aproximativ 131 de kilometri. Limita legală, într-adevăr, e 130. E ok. 131 versus 130. Suntem deja în marja de eroare. Încă exact câteva zile și minunea se întâmplă. Pentru că am înțeles că până la sfârșitul lunii sau hai cel mult începutul lunii viitoare autostrada va fi deschisă complet. The Killers, să ascultăm chiar acum, suntem în ora 3-a de Rock in the Morning. V-am zis, sunt profund emoționat de treaba asta cu autostrada.

0: Da, foarte interesant, dar previzibil că tot mai mulți adulți, în medie între 30 și 40 de ani, preferă să locuiască împreună fără să se căsătorească. Sună cunoscut. Un studiu realizat de pe aproape 800 de adulți singuri cu vârsta între 30 și 40 de ani arată că pentru tot mai mulți o relație serioasă nu înseamnă automat și căsătorie. 38% dintre bărbați și 29% dintre femei spun că ar prefera să locuiască împreună cu partenerul, da. E suficient, adică nu trebuie să ne și căsătorim. Pentru căsătorie optează 18% dintre bărbați, 23% dintre femei, iar aproximativ un sfert nu-și doresc nici căsătorie, nici coabitare. E suficient. Am înfipt periuța de dinți aici în baie. Eu cred că ne putem înțelege și așa. Explicația psihologilor e că după 30-40 de ani oamenii intră în relații cu vieți deja construite, unii deja distruse, încearcă să-și reconstruiască viața și pun mai mult accent pe independență, compatibilitate, pe responsabilități împărțite decât pe traseul tradițional, relație, căsătorie, copii. Specialiștii spun însă că lipsa certificatului nu înseamnă neapărat lipsă de angajament. O relație fără căsătorie poate fi la fel de stabilă și asumată, iar pentru cei mai mulți dintre participanți la studiu, copiii nu mai reprezintă un obiectiv pentru viitor. De fapt, cred că de aici trebuia început. De-abia asta mi se pare mult mai interesant decât căsătoria în sine. Da, am ajuns la generația în care expresia cu până când moartea ne va despărți se transformă în până nu mai suportăm să împărțim dulapul cu haine.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Printre cei mai scumpi burgeri din lumea asta, un angajat de 64 de ani din țările de jos va primi despăgubiri de aproape 270.000 de euro după ce a fost concediat, pentru că a luat în repetate rânduri burgeri fără să-i comande. Mai exact, compania care produce carne și care permitea angajaților să cumpere produsul avea această regulă clară. Comenzile trebuiau făcute cu cel puțin 24 de ore. Bărbatul a fost prins după ce camerele de supraveghere au arătat că luase 4 burgeri fără ca aceștia să fie înregistrați. Și firma l-a concediat imediat, a invocat politica de toleranță zero. Problema companiei a fost că în instanță n-a putut demonstra că regula era aplicată și verificată în mod constant. Așa, și mai mulți angajați au spus că dar era ceva obișnuit ca oamenii să ia carne fără să o comande în prealabil. Și instanța din Utrecht a considerat concedierea nejustificată. Și acum compania trebuie să plătească peste 30.000 de euro pentru concediere ilegală, 57.000 indemnizație de o grămadă, 160.000 de euro compensație pentru pierderile de venit și pensie, plus alte sume restante, o căruță de bani, efectiv. Mi se pare fascinant așa, să furi și uite că nu pățești nimic, dar te și alegi cu o căruță de bani. Bine, în România asta nici măcar nu mai sună ca o știre, așa, e doar politica țării la zi.
1: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: Păi chiar așa, de ce să fie eclipsă simplă când poate să fie eclipsa Luna Sângerie? Care, într-adevăr, va avea loc noaptea asta și va fi vizibilă și din România. Mâine dimineață, de fapt, mai exact, mai spre dimineață. Doar că prognoza meteo s-ar putea să nu ne ajute foarte tare aici, din păcate. Rămâne să aflăm. Eu sigur o să aflu, pentru că am de gând să vin și mâine la emisiune, nu știu despre voi. Și apropo, nu e nimic sângeriu, în afară de mintea unora care scriu prostii comici, că doar cuvinte de astea tare o să facă să... îi determină pe oameni să le și citească articolele. Așadar, avem o nouă întâlnire mâine dimineață, dar până atunci țin neapărat să vă reamintesc că la ora 10 o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cărțână. De la ora 13 este Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la ora 16 Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Rămâne cum am stabilit, așadar, mâine la 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
7: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Commercials out.

0: FM, este ora 10, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, grevă spontană la producătorul de armament Carfil Brașov. Muncitorii cer plata salariilor, scrie G4 Media. Din cauza lipsei de comenzi, conducerea nu ar fi plătit lichidarea pe 15 august și nu ar avea bani nici pentru avansul de pe 30. Uzina a început producția pentru primele drone militare românești cu modele destinate atât supravegherii cât și atacului. Guvernul a alocat peste 20 de milioane de euro pentru a pregăti fabrica, inclusiv pentru exportul de drone. Viituri devastatoare au lovit regiunea de la granița dintre Nepal și Tibet. Cel puțin 165 de persoane au murit și peste 1000 sunt date dispărute, între care sute de turiști. Până acum mai nu are informații despre posibili cetățenii români afectați. Inundațiile au fost provocate de prăbușirea unui ghețar. Universitatea Craiova este în fața meciului decisiv pentru grupa principală a Ligii Europa. Partida retur cu Ararat Armenia din play-off începe la ora 19. Săptămâna trecută pe Ion Oblemenco, duelul s-a terminat 1-1.

Aerosmith, o piesă scrisă de vocalistul Steven Tyler și de un apropiat al trupei Richie Supa. Cei doi, Steven și Richie, au avut o relație, hai să o numim specială, cimentată cu multe droguri. A fost un episod când Richie a fost arestat pentru că a fost prins cu un kilogram de droguri la el, a făcut închisoare. După ce a ieșit de acolo, a mai parcurs câteva etape și a revenit cumva în cercul prietenilor celor de la Aerosmith. În cele din urmă, compunând, iată, alături de Steven Tyler, acest super cântec numit Amazing. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început Rockaholic.

0: Epilogul Vămii aici la Rock FM. Trupa Vama va avea concert undeva între 28 și 30 august. N-am reușit să identific cu exactitate ziua, la festivalul Marea Mișcare de la baza hipică din Piatra Neamț, după care pe 16 septembrie Tudor Chirilă și compania vor fi de văzut în București la Galeria H. Mergem înainte cu Deep Purple, ascultăm în câteva momente Smoke on the Water.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
13: You heard the ads. Now

Silent Stranger, o piesă lansată acum 3 anișori de americanii de la Against the Current, sub formă de single, nu a apărut pe vreun album sau extended play anume. Trupa Against the Current este una nouă, a fost înființată în 2011. Mergem înainte cu The Clash, ascultăm Should I Stay or Should I Go?

0: Trenul fără naș, o piesă care se identifică cu începuturile trupei Iris, a apărut pe Iris 1 în 1984. Rămâneți aici și nu ratați știrile orei 11 prezentate de colega Iulian Istoroiu.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunitate vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
6: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
7: Păr la ceas.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: FM, este ora 11, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bun găsit, dronă prăbușită lângă Chișinău chiar de ziua independenței. Azi noapte 5 drone care au intrat dinspre Ucraina au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Unele au ieșit înapoi spre teritoriul ucrainean, iar altele au dispărut de pe sistemele de monitorizare. Ministerul Apărării de la Chișinău anunță o dronă a căzut în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Republica Moldova sărbătorește ziua independenței cu o paradă la care participă și președintele Nicușor Dan. Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Anunță până la miezul nopții averse, vijelii și grindină pentru județele din Transilvania, Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Moldovei și pentru zona montană. Sunt anunțate cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat și rafale de 50-70 de km pe oră. Mâine este cod galben de vânt în Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Constanța și Călăraș. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

tonight. Hey Soul Sister de la Train, o piesă care face referire la festivalul Burning Man care are loc în deșertul Nevada. Este de fapt mai mult decât un festival, este o călătorie spirituală pentru unii oameni care merg acolo și am prieteni care au fost la Burning Man și mi-au povestit ce nebunie frumoasă se întâmplă acolo în Statele Unite ale Americii, în Nevada. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână.

0: Boom Boom, prima variantă înregistrată de John Lee Hooker, este cea din 1962, dar a mai fost o versiune interpretată de John Lee Hooker în filmul The Blues Brothers din 1980. Aceasta a fost singura apariție a acestui uriaș artist într-un film. Rămâneți pe aproape, ascultăm imediat de la Mr. Big, To Be With You.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: The break's over. We're back on Rock FM.

Yes, Owner of a Lonely Heart, pe site-ul elliscooper.com s-a dat drumul la comenzi pentru viitoarea ediție, una specială a cărții autobiografice Devil on My Shoulder. N-am înțeles dacă sunt doar 500 de exemplare puse în vânzare sau dacă acestea sunt primele exemplare din precomenzi sau dacă ele costă 500 de dolari, lire sterline sau euro, pentru că scrie There's only 500, so act fast. Nu se specifică exact ce anume. Amănunte vă amintesc pe site-ul elliscooper.com. Acum ascultăm Love's a Loaded Gun. Rock FM, it rocks.

0: When the Children Cry a fost cel mai mare hit lansat de trupa din Brooklyn, White Lion, un grup care cu greu a trecut peste perioada grunge, au tot fost despărțiri și împăcări. În cele din urmă, din 2023, trupa are din nou un cuvânt de spus. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: Artist la început de drum, super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică? Cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: No more interruptions, just pure rock. On Rock FM.

0: FM, este ora 12 și un minut. Știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua! Ministrul Interimor al Muncii critică dur PSD pentru eșecul legii salarizării unitare. Liberalul Dragoș Pâslaru a reclamat sabotajul social-democraților și al sindicaliștilor. Reacția se avine după ce președintele Nicuș Ordan a anunțat oficial pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Dragoș Pâslaru la Digi24.
2: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat și sindicatele știu că nu sunt banii ăștia. Deci aici este problema de irresponsabilitate. Ignor mesajele foarte clare că România nu este în acest moment într-o situație în care se poate crește salariile în sectorul public. Există în sectorul privat la fel de mari probleme în acest moment salariale. Acolo nu le crește nimeni salariile.
1: Dragoș Pâslaru, armata caută resturi de drone care ar fi provocat un incendiu de proporții în Delta. 2000 de metri pătrați de pădure din zona Plauru au fost afectați. Rom Silva susține că focul ar fi pornit de la explozia unei drone, potrivit declarațiilor martorilor. Claudiu Cărțână, la Rock FM.

Nu judecați prea aspru piesa aceasta, Two Princes. A fost un mare hit în 1993. Cei de la Spin Doctors au reușit number one-uri în Islanda și în Suedia. Au reușit de asemenea un loc 7, important de altfel, ca și vânzări în US Billboard Hot 100 și au mai punctat în top 10-urile din 13 țări diferite. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început ultima oră a întâlnirii noastre de astăzi.

0: și frumoasă și talentată Cristina Scabia, care strălucește în piesa aceasta Enjoy the Silence, o preluare după Depeche Mode, este o punte a prieteniei între rocker și depeșari. Versiunea aceasta a fost lansată de cei de la Lacuna Coil în 2006. Mergem înainte cu Sweet, ascultăm Fox on the Run.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Fără filtre, fără compromisuri.
0: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
3: Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele.
0: Bilete pe yellowtickets.ro.
3: Incora Tattoo Art and Music Festival.
0: 28-30 august, Berăria H.
3: Partener media Rock FM.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Commercials left the building.

E ok dacă ați intrat într-un fel de transă. E posibil să se datoreze acestei piese I Wanna Be Yours de la Arctic Monkeys, un cântecel lansat pe mult lăudatul album AM din 2013. Avem de ascultat în minutele care urmează de la AC/DC You Shook Me All Night Long.

0: cu promisiunea unei noi întâlniri mâine dimineață la ora 10. Îmi iau rămas bun aici. Vă las alături de colegul Lucian Boariu la Rock This Way și vă recomand să rămâneți și după aceea alături de Rock FM și să ascultați Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cârțână, toate cele bune, bye bye!
1: Pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început. Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
2: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend, de la 16:40, numai pe EXL.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
2: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Rock FM.
4: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
5: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
4: Bilete pe yellowtickets.ro.
5: Incora Tattoo Art and Music Festival,
4: 28-30 august, Berăria H.
5: Partener media Rock FM.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
5: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
4: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
5: Prinde bilete pe getin.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: We salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, cod galben de inundații pe râuri din peste 20 de județe din centrul, estul și nord-estul țării. Atenționarea este valabilă până mâine la 10, anunță hidrologii. Vizate sunt între altele râurile Mureș, Olt, Argeș și Ialomița. Alertă maximă la Chișinău chiar de ziua independenței. O dronă a fost descoperită în apropiere de capitala Republicii Moldova, iar azi noapte 5 aparate de zbor au fost observate pe radar. Președintele Maia Sandu spune că independența țării este pusă la încercare în fiecare zi de propaganda rusă.
2: Armata rusă care ne încalcă neutralitatea și de dronele agresorului care pun în pericol pacea. Banii murdari care finanțează partide politice menite să slăbească Republica Moldova din interior. Toate cu un singur scop, să ne facă să nu avem încredere unii în alții și în viitorul Republicii Moldova.
1: Și exercițiul de mobilizare a rezerviștilor din București și județul Ilfov, Ministerul Apărării anunță că antrenamentele vor dura o zi și vor avea loc în perioada 5-12 octombrie. Astfel de antrenamente au loc frecvent la noi în țară. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

concerte pe 11 septembrie la terasa Flex Arad, pe 12 septembrie în spatele casei la Timișoara, iar pe 18 septembrie Bucovina vor concerta în Buzău în club No Limit. Deocamdată este 27 august, iar aici la Rock FM are început programul de după amiază Rock This Way. Într-o zi de joi, ajun de weekend la optimiști, însă abia mijlocul săptămânii la pesimiști. Cu un optimism moderat, temperat și precaut, te salut! Lucian Amboariu sunt și ți-am pregătit, după bunul obicei, sesiunea de Q&A plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, piesa următoare, Fool for Your Lovin', Whitesnake.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde relansăm sesiunea de Q&A. Colega mea, Anca Niță, de la social media, cu care mă consult în alegerea celor mai interesante întrebări, ea care spuneam de multe ori că e cinefilă, convinsă, s-a gândit că astăzi să te întrebăm ce clișee, ce stereotipuri din filme te calcă efectiv pe nervi. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 ca să ne enervăm și noi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM în sesiunea de Q&A. Ce clișee folosite în filme te calcă efectiv pe nervi? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Nirvana, Alternosfera, Bare English și apoi ți-am pregătit o super piesă de rock colecție.

check out.

Aș vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, să mă ierți.

Da, o piesă încărcată cu multă emoție, Timpuri Noi și Tata, dacă vrei să-i revezi în concert. Timpuri Noi vor cânta pe 4 septembrie în București, în Club Quantic, în cadrul festivalului Iubim Două Roți. Iar apoi, pe 5 septembrie, Timpuri Noi vor fi la Timișoara, în spatele casei. E Rock This Way aici la Rock FM. Am revenit la programul normal. Au fost câteva problemuțe tehnice, dar colegii le-au rezolvat, respect lor. Revenind la programul normal, astăzi în sesiunea de Q&A, în programul Rock This Way la Rock FM, te-am întrebat ce clișee din filme te calcă efectiv pe nervi. Poți trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Apropo de clișee din filme, cineva ne-a scris prin WhatsApp: când filmele americane cu acțiune în România pun nume rusești personajelor și intră și online în baza de date a primăriilor să fure planul clădirilor, ghidându-și oamenii după ele live. Așadar, ce clișee din filme te calcă efectiv pe nervi? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat ce clișee din filme te calcă efectiv pe nervi și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salutare, mă calcă pe nervi faptul că în aproape toate filmele românești există câte un Mihnea, deși până la 45 de ani n-am întâlnit pe nimeni căruia să-i se spună așa, ne scrie Seba. La filmele cu adevărat bune, cel mai tare mă enervează când pe ecran apare The End, ne scrie Cristian din Bălenii de Munte. Salutare, Lucian, să nu uităm clișeul specific.

0: filmelor americane cu eroul veșnic nemuritor care trece prin foc și sabie să prindă răufăcătorii. Bonus, uneori mai salvează și familia sau vreo persoană iubită, în timp ce cu chiu cu vai se ferește de gloanțe, grenade și alte efecte speciale. Multă ficțiune și puțină legătură cu realitatea. Asta e cinematografia. Trebuie să producă bani, nu mai contează ce se sacrifică față de spectatori, ne scrie Marius din Deva. Bună, Lucian, uite ce clișee mă enervează pe mine. 1. Personajul bun nu moare până nu spune tot în detaliu și 2. Personajul rău moare exact când era pe punctul de a spune cel mai important detaliu, pupii de la Lore. Salutare tuturor, mă calcă pe nervi când cu bună știință domnitorul Vlad Țepeș este numit Dracula, iar din câte se știe, Dracula este un personaj fictiv, inventat de Bram Stoker, ne scrie Adi din Arad. Ce clișee din filme te calcă efectiv pe nervi, ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way ascultăm Pulp, Om la Lună și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază ora ce urmează pentru că mi-a rămas o restanță și anume piesa de rocolecție de astăzi.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Până pe 30 august ai Metrochef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
9: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
8: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
9: Prinde bilete pe getin.ro.
10: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
11: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Karakangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
9: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: The break's over. Ready to rock.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, contre PNL, PSD pe legea salarizării. Liberalii dau vina pe socialdemocrați pentru eșecul proiectului. În replică, fostul ministru PSD al muncii, Florin Manole, acuză guvernul Bolojan.
2: Guvernul Bolojan este de vină, pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar.
1: Seceta se agravează în județul Bihor. 8 unități administrativ-teritoriale și 35 de localități sunt afectate de lipsa apei potabile. Acestea se confruntă cu restricții sau probleme în alimentarea cu apă. Și atenționare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru Nepal, unde sunt inundații severe. Este afectată partea de nord a țării. Cel puțin 162 de persoane au murit, iar alte 600 au dispărut după o viitură puternică între Nepal și Tibet. Rămâneți cu Lucian Voariu la Rock FM.

0: This Way, te salut, Lucian Boariu sunt și uitându-mă pe site-ul rockfm.ro în calendarul Rock al Zilei, am aflat că în 27 august 1991 Pearl Jam lansau albumul de debut intitulat Ten, cel mai mare succes comercial al grupului Pearl Jam. Ten a dat 3 single-uri de succes, Alive, Even Flow și Jeremy. Așa că m-am gândit că astăzi piesă de rock colecție să fie chiar single-ul de debut al trupei Pearl Jam, care a apărut pe albumul Ten în 1991 și anume Alive. Muzica piesei a fost compusă de chitaristul Stone Gossard, iar versurile au fost scrise de solistul Pearl Jam, Eddie Vedder. În Marea Britanie, single-ul Alive a primit certificat Gold pentru vânzări de peste 400.000 de exemplare. Așadar, o să ascultăm o adevărată mostră de grunge din acei ani, începutul anilor 90. Single-ul de debut Pearl Jam aici la Rock FM, Alive, la rubrica
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: E Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM, unde imediat ascultăm Aerosmith.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13, și Bones, sezonul 8, în fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

De pe site-ul rockfm.ro, din calendarul Rock al Zilei, am mai aflat că în 27 august anul 2024 avea loc mult așteptata reuniune a trupei Oasis, reuniune care a fost urmată de multe concerte sold out. Iar de pe site-ul oficial al trupei Oasis am aflat că în septembrie anul acesta va fi lansat în cinematografele din toată lumea documentarul intitulat Oasis Don't Look Back in Anger, un documentar despre reuniunea Oasis și despre reîntâlnirea fraților Liam și Noel Gallagher, o împăcare mult așteptată. Oasis, Stand By Me!

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Fără filtre, fără compromisuri.
7: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
6: Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele.
7: Bilete pe yellowtickets.ro.
6: Incora Tattoo Art and Music Festival.
7: 28-30 august. Berăria H.
6: Partener media Rock FM.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.

0: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
3: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
4: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Commercials out. Rock.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Găsit, cuantumul bursei sociale reanalizat pentru acest an școlar. Suma alocată unui elev urmează să fie stabilită, spune ministrul educației Mihai Dimian la TVR.
2: Sunt anumite argumente legate de definiția pe care avem pentru bursa socială, care se referă la o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Primul lucru, trebuie să stabilim suma totală pe care o alocăm într-un an, o distribuim. În momentul de față sunt puse în dezbatere atât perioada de acordare, cât și cuantumul lunar.
1: Noi soluții pentru a apăra cota Dunării în zona centralei de la Cernavodă. Între altele, va fi construit un dig de piatră și vor avea loc lucrări de dragare, anunță guvernul. În același timp, au fost amplasate și ancorate barje. Și apel la donare de sânge lansat de Salvamont Brașov. Stocurile se află la nivel minim sau insuficient pentru toate grupele sanguine. Sunt căutate în special persoanele cu grupele 0 și A. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.

Fly de la Crazy Town. Moldovenii mei aduc vești. Drumul dintre București și Bacău poate fi parcurs deja în 2 ore și 11 minute pe autostradă, iar timpul ar deveni și mai scurt după deschiderea în câteva zile a încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Adjud și Bacău. Hău, hău! 2 ore și 11 minute, atât a durat drumul pe care l-am făcut aseară de la București la Bacău pe autostradă, susține domnul Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Irinel, te credem pe cuvânt, nu te jura. Iar noi, cei din echipa Rock FM, abia așteptăm să ne facă cinste băcăuanul nostru de cinste, domnul Ciprian Muntele. Vrăjeală, nu de autostradă îl punem să plătească toată consumația, ci pentru că ne place pur și simplu să ne uităm la el când se pâsticește. Hashtag vești bune, hashtag drumuri bune. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: is a house in Charming Town. Așa începe melodia asta, care evident ne aduce aminte multora dintre noi de coloana sonoră a filmului Sons of Anarchy. Ceea ce îmi ridică la fileu următoarea știre: surpriză de proporții. Televiziunea americană FX a comandat Legends, un serial limitat care va reuni o mare parte din distribuția principală a popularei drame despre bikeri proscriși, Sons of Anarchy. În noua serie, fiți atenți, vor juca Charlie Hunnam, Jax, Ron Perlman, Clay, Katy Sagal, Gemma, Maggie Steve, Tara, Mark Boone Jr., Bobby, Tommy Flanagan, Chips, Kim Coates, Tig și Theo Rossi Juice. Normal să te întrebi, cum naiba, că au murit cam toți cei enumerați mai sus. Au rămas în viață Chips și Tig. Dar stai că se zice la articol. Ideea ingenioasă ocolește cel mai mare obstacol în reducerea distribuției din Sons of Anarchy pe micile ecrane. Majoritatea personajelor principale au fost ucise pe parcursul serialului. Chiar și personajul interpretat de Hunnam, al cărui parcurs a reprezentat practic povestea principală care a legat între ele sezoanele întunecatului și violentului serial, a avut parte săracul de un final tragic în ultimul episod. Serialul Sons of Anarchy, pentru cei care nu știu despre ce vorbesc eu aici, a fost unul dintre cele mai mari succese timpurii ale FX, într-o perioadă în care postul de televiziune și intensifica eforturile de a produce drame originale în urmă cu două decenii. Sons of Anarchy a avut premiera inițială în 2008, a fost difuzat timp de 7 sezoane și a ajuns la aproape 100 de episoade. Practic, serialul ăsta a scos dintr-un mare rahat FX-ul, despre care se vorbește foarte frumos în zilele noastre. Bun, așteptăm cu minți. Televiziunea americană a comandat deocamdată Legends. Imediat Black Sabbath, Paranoid.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantofi.ro știe!
7: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: You heard the ads. Now hear the rock.

Puddle of Mud aici în Rock Driver. Da, dragii moșului, pe lângă oamenii normali la cap, întâlnim idioți în fiecare zi pe rețelele de socializare. Idioți, parașute, cocalari, oameni mici cu mare nevoie de validare sau tembeli pur și simplu care provoacă alți tembeli. Citam pe Libertatea ceva mai devreme despre o provocare extrem de periculoasă devenită virală pe TikTok, care a provocat panică în județul Brăila. Câțiva tineri mascați și înarmați cu bâte au pătruns noaptea în curțile oamenilor pentru a-i speria. Pentru că de ce? Cu scopul de a filma scenele și de a strânge mii de vizualizări pe rețelele de socializare. Bun, mergem mai departe. Imaginile publicate ulterior pe internet arată cum suspecții bat violent în geamurile sau ușile locuințelor și agită obiecte contundente în momentul în care proprietarii, mulți dintre ei bătrâni, surprinși și speriați, ies să verifice ce se întâmplă. Mai mult decât atât, aceștia aruncă și cu pietre spre case, tot pentru a genera zgomote. Ăștia, idioții. Ultimul incident a avut loc chiar aseară într-un sat din județul Brăila, unde oamenii disperați au cerut ajutorul poliției. Ce a făcut poliția, încă nu știm. Da, n-ai cum să nu te gândești că indivizii ăștia sunt foarte deștepți, da, și foarte haioși care fac asta. Haioși ca Ebola, bineînțeles. Și din nou te întrebi, cum naiba, încă nu s-a găsit o soluție până în momentul de față ca autoritățile să stopeze cumva genul ăsta de fapte. Da, ne opărim puțin când moare cineva, apoi ne vedem liniștiți de ale noastre. Până când mai moare cineva și încă cineva și încă cineva. Gândiți-vă puțin la asta. Îmi cer scuze de deranj.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Scangănezia aici, Rock Driver, da, știu, sigur că am bucurat cel puțin o persoană difuzând piesa asta acum. Între timp, peste 98% dintre fermieri au primit subvențiile APIA pentru anul trecut. Suma depășește 2,6 miliarde de euro, a anunțat Ministerul Agriculturii. Pentru restul de 2%, la care banii nu au ajuns din diferite motive, șeful instituției a cerut să fie achitați cât mai curând. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărăștean.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar amuzant. Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
4: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Drumul de la newcomer la artist consacrat trece pe la M&B Showcase.
6: Vino să descoperi muzică nouă care circula sub radar
5: până acum. 1-3 septembrie, Club Expirat.
6: Concerte Alexandra Căpitănescu,
5: Armand Popa, Simona Delegeanu, Cristina Lupu, Deodor, Charlotte Colas și alte nume din întreaga lume de care o să mai auzi.
6: 1-3 septembrie,
5: M&B Showcase la Expirat. Intrare liberă.
6: Eveniment recomandat de Rock FM.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bun găsit, traficul pe A7 între Adjuz și Bacău deschis în câteva zile. E vorba despre cel mai lung tronson dat în folosință anul acesta, de 46 de kilometri. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, după o vizită în teren.
2: Sute de muncitori care sunt mobilizați pe restul de lucrări care mai sunt de pregătit, în așa fel încât în câteva zile să avem trafic încă 46 de kilometri de autostradă.
1: Peste 98% dintre fermieri au primit subvențiile APIA pentru anul trecut. Suma depășește 2,6 miliarde de euro, a anunțat Ministerul Agriculturii. Pentru restul de 2%, la care banii nu au ajuns, șeful instituției a cerut să fie achitați cât mai curând. Și vreme frumoasă în luna septembrie, va fi cald în vestul și sud-vestul țării. În rest, temperaturile se vor menține în limitele obișnuite, anunță ANM. Ploi sunt așteptate pe la munte, în centrul și local în estul țării. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

Cu un tribut adus lui Stevie Ray Vaughan am intrat în ora a doua de Rock Driver. Pe 27 august 1990 Stevie Ray Vaughan murea într-un accident de elicopter. Stevie Ray tocmai terminase un spectacol ținut împreună cu un alt chitarist legendar, Eric Clapton, în fața unui public format din 10.000 de persoane. S-a întâmplat la Alpine Valley Music Theater din Wisconsin. Trei membri ai personalului lui Clapton au fost uciși în acel accident. Rapoartele spun că elicopterul s-a prăbușit pe un deal cu pârtii de schi din cauza ceții foarte dese. Stevie Ray Vaughan avea doar 35 de ani când a murit și tocmai începuse să-și câștige faima în industria muzicală. El lansase cu foarte puțin timp în urmă un album, In Step se numește, care a și câștigat un premiu Grammy. Cristi Hrubaru sunt, salutare! Rock FM. It rocks.

0: AC/DC, Highway to Hell. Da, hai să ne relaxăm, stimați bucureșteni. Nu e nimic care să ne sperie. Bucureștenii care se întreabă de ce sunt atât de multe avioane care survolează cerul capitalei în aceste zile, trebuie să știe că în perioada 28-29 august, conform G4 Media, se desfășoară Bucharest International Air Show la aeroportul Băneasa și la Romaero, iar spectacolul aerian, ci că reunește peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Bravo! Cu o zi înaintea evenimentului la București a sosit formația oficială a forțelor aeriene italiene. Frecce Tricolori, una dintre cele mai spectaculoase formații de acrobație aeriană din lume, care va participa la acest show aviatic. Deci în weekend ne uităm pe cerul mare, de cald sau de răcoare, ne uităm la cine trece și aplaudăm pe Frecce. Na!
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: The break's over. We're back on Rock FM.

Varga muncii nelipsită din concertele trupări. N-are cum, n-are cum. Și nici ei n-au cum să stea acasă atâta timp cât tare le mai place să cânte și să tot colinde. Weekendul acesta trupări vor fi la Brăila, la Haiducii Motofest, pe data de 29 august. Dacă intrați pe pagina lor de Facebook, să știți că au pus acolo Vita mai pomelnicul cu orașele în care vor cânta spre sfârșitul lui 2026 și începutul lui 2027. Sibiu, Târgoviște, Călăraș, Craiova, Galați, Petroșani, Cluj, Constanța, Tulcea, Bacău. Lista este foarte, foarte lungă. Dacă vreți să aflați când anume trec prin orașele voastre, intrați pe pagina lor de Facebook. Mergem mai departe în Rock Driver cu una dintre preferatele mele atunci când vine vorba de australieni de la In Excess, Never Tear Us Apart.

0: Linkin Park, In The End. În sfârșit, l-au dat în primire. Peste 20 de organizații civice îi cer președintelui să-l demită pe actorul șef al SPP, Lucian Pahonțu. Se întâmplă în urma unei investigații Recorder care arată, între altele, că acesta a participat la represiunile contra manifestanților din capitală în 21 decembrie 1989, atunci când 48 de oameni au fost uciși. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la

0: 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
5: Perspirex!
4: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
10: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: interesant. Opa,
1: opa. Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Acu.

0: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM. Ich will.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara, contra PNL, PSD pe legea salarizării. Liberalii dau vina pe socialdemocrați pentru eșecul proiectului. În replică, fostul ministru PSD al muncii Florin Manole acuză guvernul Bolojan. El susține că actualul cabinet interimar este responsabil pentru lipsa unui acord.
2: Guvernul Bolojan este de vină, pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar.
1: România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele fostei coaliții guvernamentale nu au ajuns la un consens asupra legii. Avertisment de la Ministerul Apărării. Hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României, transmite MAPN. Are detalii Alina Anea.
3: InfoRadar, platforma oficială a Ministerului Apărării, creată pentru a combate dezinformarea și știrile false, precizează că au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale care sugerează, în mod eronat, prezența unor drone în spațiul aerian al României. Platformele respective, Dimap Live sau alte site-uri similare de tip open source, nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări și afișează rute false sau erori de localizare. Când există un risc real, e notificat IGSU, care emite mesaje RoAlert pentru a avertiza populația din zona vizată, precizează MAPN.
1: Peste 20 de organizații civice îi cer președintelui să-l demită pe actualul șef al SPP, Lucian Pahonțu. Se întâmplă în urma unei investigații Recorder, care arată, între altele, că acesta a participat la represiunile contra manifestanților din capitală în 21 decembrie 1989. Jurnaliștii de la Recorder au reconstituit din mărturii și documente biografia șefului SPP, care și-ar fi ascuns din CV cea mai sensibilă parte a carierei sale militare. Banii mai mulți pentru dotarea centrelor de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș. Finanțarea europeană va crește de la 25 la 185 de milioane de euro la solicitarea Ministerului Sănătății. Noua clădire din Timișoara este deja gata și intră în recepție. La Târgu Mureș proiectul este 95% gata. Undă verde pentru drumul radial 1 Vest Express. Consiliul Județean Ilfov a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru șoseaua de 10 km care va conecta Bulevardul Timișoara de A0. Și meteo de la Morchest, vreme în general frumoasă. Mâine temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade. 28 de grade va fi maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hruparu la Rock FM.
4: Don't be a cocalar. Be nice, driver.

Oaz și Samba Ditulov, avem podcast nou-nouț, punctul pe știri cu Magda Grădinaru, episodul 149. Decizia CCR de a declara constituțional amendamentul Fritz afectează principiul neretroactivității legii și ar fi motiv pentru ca România să piardă o parte din banii PNRR cu două grupuri parlamentare din Parlamentul European. Statul de drept din România nu mai pusese din epoca Dragnea probleme la Bruxelles, însă acum asistăm la un proces de disoluție. Acestuia este opinia Laurei Ștefan, expert forum, expert anticorupție, invitată la punctul pe știri. O problemă de securitate națională și de haos intern, crede aceasta. Punctul pe știri cu Magda Grădinaru, doar pe rockfm.ro. Cristi Hrubaru, sunt, vă salut!

0: 3 Days Grace, I Hate Everything About You. Între timp pe rockfm.ro găsiți o mulțime de lucruri interesante. În urmă cu câteva minute a fost postat un articol referitor la unul dintre cele mai frumoase evenimente anuale care se întâmplă, Sibiu Guitar Meeting. Guitar Meeting Festival la Sibiu, o experiență completă de 4 zile de data asta la Muzeul Astra. Anul acesta, pentru prima dată, publicul este așteptat să trăiască o experiență completă într-un format extins de 4 zile. Muzica rock va răsuna la Muzeul Astra din oraș, iar cei care vin acolo vor avea parte de concerte și activități potrivite, bineînțeles, pentru toate vârstele. Întreg spațiul se transformă într-un loc viu unde generațiile se întâlnesc și se exprimă și creează împreună. Asta pentru cei care n-au fost niciodată acolo, dar cel care vă vorbește acum prezintă festivalul ăsta de mai bine de 10 ani și e o bucurie să vezi sute de copii, în mod special copii, cântând la unison melodii celebre cu artiștii care le-au cântat și le-au compus acolo pe scenă. Eu cred că se bate un record. Anul trecut au fost 750 de chitariști. Anul acesta numărul va sări de 1000 din informațiile pe care le dețin. Iar pe scenă vor urca Boschito, Vița de Vie, Dirty Shirt, Phoenix, Trooper, Byron, Antract, Ronnie Romero și Gus G, Revolter, Adam Ilea, Fără Zahăr, Adrian Despot, Trio Zanfirescu, Berti Barbera și Nicu Patoi și cine știe ce surprize mai sunt puse deoparte. Toate detaliile legate de Sibiu Guitar Meeting 36 septembrie le găsiți pe rockfm.ro.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Cum adică Hiper Dr. Max?
5: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
10: Commercials left the building.

Bad Company și Five Finger Death Punch aici în Rock Driver. I-au zis My Friends, una de pe știrile ProTV.ro. Ce-ar fi dacă secretul unei minți tinere la bătrânețe n-ar sta nici în suplimente, nici în dietă, nici în numărul de limbi străine pe care le vorbești? Un studiu internațional aduce un răspuns surprinzător. Poligloții ar putea avea un creier mai tânăr, opa, creieraș mai tânăr, de la limbi străine. Cercetarea preluată de Science Daily arată că persoanele care vorbesc mai multe limbi au un creier mai tânăr decât vârsta lor cronologică reală, diferența ajungând până la 13 ani, în cazul în care stăpânesc 4 limbi. Mișto sau ce? Practic, fiecare limbă străină învățată ar putea fi ca un exercițiu de fitness pentru creier, menținându-l activ și rezistent la uzura timpului, se mai arată în articolul de pe știrile ProTV. Da, parcă mie tu mă simt așa mai young de când je parle français et capisco un po' de italiano. Bun, bun, engleză, franceză, italiană. Uf, mai trebuie una. Soccer Smoke.

0: Holiday, dar mai e puțin și se termină. Colegii mei care au prigindei pe aici prin radio se tot plâng că nu-și găsesc timp să meargă să cumpere rechizite și o frăsuială așa generală în rândul părinților. Îmi pare rău că treceți prin asta, dar e musai. Da, mâine dimineață de la ora 7 vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vine Claudiu Cârțână. De la 13 Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine ca de obicei. De la 16 Rock Driver Cristi Hrubaru sunt. Să aveți o seară mișto de tot. Pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de

0: recomandat de Rock FM.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
3: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Artist la început de drum,
5: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică,
4: cu siguranță ai multe întrebări.
5: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
4: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
5: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
4: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
5: 3 septembrie, Hotel Caro.
4: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
5: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
4: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv de magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: Let's get back to rock. Rock

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
5: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare.

0: mandat de Rock FM. Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: It's green light. Rock FM. Let the music begin.

0: a apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

FM.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
2: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Rock FM.

0: interesant.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: The break's over. Ready to rock.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuzi în România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
2: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.

0: sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
2: 40 de fotografii unice realizate de

0: recomandat de Rock FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Commercials out. Rock.

0: a apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de

0: another rock tune. Rock FM.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro. Drumul de la newcomer la artist consacrat trece pe la MMB Showcase. Vino să descoperi muzică nouă care circula sub radar până acum. 1-3 septembrie, Club Expirat. Concerte Alexandra Căpitănescu, Armand Popa, Simona Delegeanu, Cristina Lupu, Deodor, Charlotte Colas și alte nume din întreaga lume de care o să mai auzi. 1-3 septembrie, MMB Showcase la Expirat. Intrare liberă. Eveniment recomandat de Rock FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: și Bones sezonul 8 în fiecare weekend de la 16:40 numai pe EXL.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
3: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
2: Bilete pe yellowtickets.ro.
3: Incora Tattoo Art and Music Festival.
2: 28-30 august, Berăria H.
3: Partener media Rock FM.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: The break's over. We're back on Rock FM.